0: Ej, maj, alltid gott, man. Ej, man.
1: Det känns Coca-Cola.
0: Ej, man, daj. Det är en slok, man. Det är för han, jag väger.
1: Köpskjande nog fint.
0: Ja, man. Det är glad. Sie haben cirka 400 Leuten reingenommen. Det är ju voll där. Det är ju vad det är.
1: Voll där.
0: Ey, gib mal das wurde Fog, man. Ey.
1: Ja, mein. Ich sag. Ich hab den Fake, der wo das geschrieben hat. Ist fake.
0: Ich glaub im Fall nicht, Mann.